duñu dem ngir jariñ sen rew jahalumada ndax gani ya munina ñongi bagade